0: Susi yang ia lihat yang cinta sentera mu. Saya sekarang. Eh. Kanabran dah show tu cinta ni, ini ni. Kamaran ini ringnya aku tu kan dia rujuk dia. Saya show kalau ni mihus ibu rujang lihat yang cinta ni. Hendak tu tak kan singgah tu cias
1: 家人的反对裹着最现实的担忧，他们用半生辛劳铺就的离开的路，却被儿子亲手画上了返回的箭头。
2: 但我觉得就看到这些就是大棚空的，哎呦，我也学到过这个技术，但我不给那个村民教，这可能没尽我作为家乡的一份子应尽的责任。一人富不叫富，全村富才叫富，所以我还是咬牙坚持下来，做个比较有意义的事情。